0: گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب۔
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک، یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب۔
2: سمجھے جناب علی،
1: جہاں ہر گھر میں بچتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو۔ دھڑکن لکھنؤ کی۔

0: سمجھتے ہیں. کوئی بھی شخص ہو، کیسا بھی شخص ہو، وہ اندر سے کچھ اور ہوتا ہے اور باہر سے کچھ اور ہمیں پہچاننا ہوتا ہے اسے کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں. اور اکثر محبت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جو دل میں بس گئے ان کا کیا کہیں.
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी. देश के विकास में सहभागी बने.